Usia don't kwa bop na nsono ma yi don kwena fro di nundu abesha wati asia me na me kro no nundu na ba pa meet no du ngotwe enti no me fa cho e busumi eye July de eye ne na wiyo ye ne na wiyo kro ma se se no e ya tiesi busumi na to so ngotwe nim enti patwa mo na mo se e busumi na na twom na ye kuta wo se enti no chese mo se da boy atirim odi wo krom ha na no pam kwotuma mi pa.